Van de ka tipe maman tipe maman cha de ya de ka tipe maman tipe maman tur i hurra ki te ka tipe maman tipe maman ya so tur i hurra ki te ka tipe maman tipe maman de ku tur i hurra ki te ka tipe maman tipe maman Tipe maman, ya so tiri hurra ki te kai, tipe maman.

0: le recordum te swa but then as is in kwa
1: la la la
0: on mi banka la fanga
1: so so so
0: and tele ya
1: ya ya ya
0: machin kera len adisa be balanga
1: ya ya ya
0: en kana